wa wo da fiase awani da so asa ne hia ne se wo do ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

0: ama ya nitie awie peye
1: ya be amwa mi amwa
0: e show kwai ya me unkonko yesu ati nche
1: wanya ni uja ya
0: wini mwa enye ye na wukawa ya timi nyashi na wini mwa enye ye
1: Get your
0: money, what's it?

anoti na osoro imu mama mama mama anoti na weti imu ame huru wansani yu wabani ala israel fwane se ya kai zayo konfobi kachin ya sa tunyumu mayhen ya wanyana tunyumu

mo fa wa ko menyina mo ewurade nyankopon che oye mo pro mo fa ni wa jo yo.

Namisa yi enanyumre yi. Omi efi akuma mon sore no. Nani oti egwe kasa e hun me. Eni onya magwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kanfo. Hallelujah.

wa wo da fiase a woni da so asa ye hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wusira e be ba oso obetumi ayo ho sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

ama wa suru penti kwa sujani aderu wa mua tangu wa stangu nina ube tini wa na ube di wa sungu ni sena sanzi kwa tini nini uwe ya pengi tisa jatamuwa.

kije mara kane chinala matanda la watanda matanda lo chinga patanda wa chanter wa turu wa teri wa

da ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade ji

be a Dominic Gambin in the one. Oh, my God. Ya mama mu fo abenya nkwanti ya na ke ya nsane ya nkota enu ya kwasi fo agudi kwasi fo aga mama kwasi fo ya na ke ya se wo no ba ma ye jire mu wo ma ye.